0: mwebale kujigonza agabu kiabu kiano kujikaroga no giesiga agabu likimu kiona kiba hakina na yumea kutunza msanji fama radio ye mkurakurana tukusangwa na muruga ruwakagadi hakibangizi kia yora DT rundi African University Headquarters hiyo ni kagadi hamwanda kugenda kwa ima na nkurabi hano mwotu sinzirile kurangu tuwa baka sukila bulikimu kiona ya yejugunya nambeli mu oko muli nambeli ole nambeli kulituli mubikaro vyo na vyo na vyo na kakumiro kibale oteko na sedi za mube ende sedi za kunu kienjo jo kane na kunu chikube na hoima abantu weta mnyakuli masindi abanyakuli sedi za chikumba boyale kipuli andongo bulisa abanyakuli kiankwanza na kivoga abantu weta mnyakuli 44 na abanyakuli kiaka kiegewa kwa mwenge ibanda hamuna sedi za kuli saidi za kuli za bunyangabo saidi zoko kasese bundibu gyo bushenyi ntungamo abanyakuli kanunga abanyakuli mbara na abanyakuli bushenyi na abanyakuli saidi za kuli saidi zoko ku kisoro nyo na bantu na abanyakuli saidi za ntoroko bundibu gyo mebele gonze ntekaza na abanyakuli saidi za Kampala abanyakuli saidi za Busega abantu abanyakuli Arua Guru saidi za Nakasongola saidi za oko Nebi saidi za Soroti saidi za oko saidi ezambale ogende bushia ogenda saidi za Kamuli ogende Iganga ogende saidi ezoko saidi ezartoma oyolekero jo oyechulika kule Masaka ogende bichweka bitakwa ebikwa kana hona na mbere musinzirire okwana muleza kinane mu akusamsanje abantu bya nyakuru muri wa Kampala na mbere muri ya Kampala aho abanyakuri na Nsana abanyakuri saidi za Wakiso abanyakuri saidi za kunu Mundeba abanyakuri saidi za kunu saidi za Kabaragara Igayaza na inye abanyakuli yao saidi Zahari saidi Zeifo Mkisenyi yao abanyakuli kule guro Mkiembe saidi za Hamapera epituweke biyona pia saidi za kuli na Mbole mwebale kwa nteka niza
1: siva ruanga wanje nijuka vitari mfera usha onyishu che mukama
0: mwalimuta abanyakuli mukona abanyakuli jinja abanyakuli iganga mwebale gonze ntekanza mnyaku saida za kisaruki yao saidi za kisaruki ya rifa na ile kiao muroba ingi abayikara wa muno mkwale business zikuwa ukana saidi za kunu busibu wa anseri na saidi za kunu